Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija

šutiš moje ime, na srcu ožiljak ti ostaje. Kad sećanje ožive, niko te kao ja.

masivan. Jungle, jungle. Jungle je masivan. Jungle, jungle. Dobrodošli. Ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

Dobro jutro, dragi slušaoci Radio Berana. Petak je 4. september, 8 sati i 6 minuta i pred nama su 2,5 sata druženja sve do pola 11. I ovog jutra tu smo da zajedno počnemo dan uz najvažnije informacije iz grada i države. Krećemo uz vremensku prognozu, potom vas očekuju servisne informacije, aktuelne vijesti i zanimljivosti i naravno tu i dobra muzika za dobro raspoloženje. Mini flash je u 9, a flash vijesti u 10 sati, zato ostanite uz Radio Berane i budite informisani, opušteni i dobro raspoloženi. Za mikrofonom je Aleksandra Vešović, a za tonskim pultom Boško Vulević. Dobro jutro i ostanite uz nas.

9 sati i 21 minut, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026. sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
1: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je itekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marijino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni, ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
0: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte.

0: Dragi slušalci, 10:26, ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu video nadzora u KBC-u Berane. Kontrolom nije utvrđeno da su pacijenti snimani, dok iz ustanove navode da je sistem video nadzora postavljen i koristi se u skladu sa zakonom. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu sistema video nadzora nakon ranijih navoda zaposlenih o mogućem neovlašćenom snimanju pacijenata. Prema rezultatima kontrole nije bilo snimanja pacijenata, a kamere su postavljene na mjestima predviđenim za videonadzor i u skladu sa zakonskim propisima. Iz KBC-a Berane poručuju da je zaštita privatnosti pacijenata jedan od prioriteta i da se videonadzor koristi isključivo u svrhe predviđene zakonom. Svrha postojanja sistema videonadzora je da obezbijedi najveći mogući stepen zaštite imovine i lica koje borave u objektima KBC-a i nema razloga da pacijenti i zaposleni osjećaju bilo kakvu nelagodu i zabrinutost, jer je videonadzor postavljen u potpunosti funkcioniše u skladu sa zakonskim propisima, što je pokazala nedavna kontrola Agencije za zaštitu ličnih podataka, saopštili su iz KBC-a Berane.
1: Slušate Radio Berane.
0: Hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. U nastavku vas očekuju rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti na današnji dan. Od 11:15 na programu emisije U fokusu, a popodne vas očekuje muzička emisija Soundtrack. Jutarnji program za petak realizovali su Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste jutro proveli uz naš program.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak, 4. septembar. U dnevnim novinama dan pročitajte. Podaci pokazuju da stanovništvo sve više novca stavlja na štedne račune. Građani u bankama drže 2,5 milijarde eura. Depoziti su uvećani za blizu 350 miliona u odnosu na isti mjesec prošle godine, od čega se oko 300 miliona odnosi na sektor stanovništva. U danu pročitajte, nepravde sa Golog otoka i dalje bole. Istraga protiv Radoja Zvicera, Vladislava Pajaja Bučanina i Davora Perovića, SDT, parama od kokaina gradili u Tivtu i Kotoru. U dnevnim novinama dan možete pročitati iz Instituta za javno zdravlje za dan saopštili da veliki broj djece i dalje nije zaštićen od zaraznih bolesti. Bez jedne doze MMR vakcine 14.798 predškolaca. Prema trenutno dostupnim podacima, među djecom rođenom od 2020. do 2024. godine, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je njih 60%, kazali su nam iz Instituta za javno zdravlje. Dan vam za petak, 4. septembar, donosim. Požari bjesne u više opština, uključena i avijacija, kuće ugrožene, gase vatru i iz vazduha.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30 069 10 20 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Verane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Uroš Untić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Uroš Untić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajem manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za petak, 4. septembar. U dnevnim novinama dan pročitajte. Podaci pokazuju da stanovništvo sve više novca stavlja na štedne račune. Građani u bankama drže 2,5 milijarde eura. Depoziti su uvećani za blizu 350 miliona u odnosu na isti mjesec prošle godine, od čega se oko 300 miliona odnosi na sektor stanovništva. U danu pročitajte, nepravde sa Golog otoka i dalje bole. Istraga protiv Radoja Zvicera, Vladislava Pajaja Bučanina i Davora Perovića, SDT, parama od kokaina gradili u Tivtu i Kotoru. U dnevnim novinama dan možete pročitati iz Instituta za javno zdravlje za dan saopštili da veliki broj djece i dalje nije zaštićen od zaraznih bolesti. Bez jedne doze MMR vakcine 14.798 predškolaca. Prema trenutno dostupnim podacima, među djecom rođenom od 2020. do 2024. godine, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je njih 60%, kazali su nam iz Instituta za javno zdravlje. Dan vam za petak, 4. septembar, donosim. Požari bjesne u više opština, uključena i avijacija, kuće ugrožene, gase vatru i iz vazduha. Skupština jednoglasno održala pokretanje ustavnih promjena, javna funkcija bez štita za zloupotrebe.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam za petak donose. Ibrahimović ćerku poslao u Strasbur. Aldina Ibrahimović od 1. septembra u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. U vijestima pročitajte, Mojkovački klan ponovo na udaru, duvanski trag od Mojkovca do Spuža. U Mrkićevom magacinu u naselju Grben pronađeno nekoliko tona rezanog duvana i mašine iz nekadašnjeg duvanskog kombinata. Izostanak osvjetljavanja zločina stvorio prostor za glorifikaciju onih koji su ih počinili. Puške zaćutale, zlo nikad nije. Suđenja sve ređa, optuženih svjedoka i preživjelih sve manje, kaže profesorica Iva Vukušić. Države prošlost tumačila u skladu s političkim interesima, tvrdi stručnjak za krivično pravo Goran Šimić. Uticaj SPC-a, čije stav o zločinima izrazito neobjektivan, tvrdi Tea Gorjanc-Prelević. U vijestima možete pročitati, doktorka Jelica Krsmanović ne smije dopunski raditi kao hirurg u kliničkom centru Crne Gore. Potpredsjednica može, direktorka ne. ASK ranije ocijenio da doktorka Jelena Borovinić-Bojević može dopunski raditi u kliničkom centru Crne Gore. SPO ušao u firmu za koju se vjeruje da je vlasnik Ljubo Milović novac od kokaina prao preko šećera.
0: Pregled štampe.
1: U U pobjedi za petak 4. septembar pročitajte zastoj u vladi oko raskida ugovora sa carinama. Problemi u izboru novog rektora. Univerzitet Crne Gore raspisao konkurs za izbor novog čovjeka najstarije visokoškolske ustanove. Profesori ne planiraju da se prijave po aktuelnim uslovima. Rektor Božović želi sastanak sa poslanicima. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore komentarisao najavu izrade novog master plana. Tolić, dobit ćemo investicioni vodič za dugoročni razvoj.
0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će se.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Ovo je strašno novi grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
6: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

plaše da dobiju rak od razmišljanja. Ne vole onda krvoločne pse i gospodare, nađubrene trotoare, maskirne karnavale.

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u našu stalnu emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

napiši mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

jedna, jadna i bedna, 87. I negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje god.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz...

odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Odlazi cirkus za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do sad. Nove pajace će masa naći lako, jer drugi

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, svi čarobnjak iz oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije.

silnih briga Bog posustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

teget mundir knap, dugmet dukati, da se kad medaljon kreneš pokazivati, nemaš čime brukati. Pa da i tvoj baba podavije rep i da drugi list počne listati, jel te go san matros može li ovaj šlep pod vaš oraj pristati.

jasan, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti sretno.

zbog mene. Brine me pomalo, ta lepa omladinka, ne mogu da odobrim njen stav. Nosi moju sliku

osim što sam visok, lep i plav. Čim joj nešto kažem, a ona porumeni pa skopne.

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nekrštenim vinom. Umalo da me potiske čilkoši konačno do tuku violinama. Pesma beše o suncokretu, to zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da saznam što u sene glavo okrene. Da saznam kom se sveti

0: zbog nje se Rime raspare i naruše. I sve bi htjele da se njoj prilagode i sad već znam.
1: Lako je kad te neko ni ne zavoli, tad samo tamna strana srca zaboli.
0: Teško je kad za nekog jedinog i svog postaneš zrnce soli